a ljubav je kao vatra. Kada krene, ne pita da li gori tuđe ili tvoje, ali svi ste moji. Vi ste od onih što se ljubavi ne boje.

0: reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.
1: Šank, šank, šank.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: EPP. Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19. Sladoled porodični Capri, 900 ml, 6,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

ponoću da lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa sa.
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodinim, se mi ne zove, dok sanjam reze i jablanove.
0: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa sa.
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodim, se mi ne zove, dok sanjam reze i jablanove.
0: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta.
3: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju, magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa sa.
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manjače, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogo.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju druce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
4: Opsa, opsa, opsa sa.
3: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manjače, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodnim, se mi ne zove, dok sanjam reze.
3: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
5: Marketing.

0: dozvolite da se predstavim.
1: Studio M.
2: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.
1: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
2: Opsa, opsa, opsa sa.
1: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manjače, Goci Band, Goci Risić, Mara i Lole i mnogi

0: EPP. Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa sa!
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodni, se mi ne zove, dok sanjam reze.
0: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju, 26. augusta.
3: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
5: Marketing.

0: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa sa.
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.

0: Rješenje za dobro raspoloženje. Studio M. EPP.
1: Mobilux. Servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing. Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju, magistralni put E73 iza Gazprom pumpe. Opsa. Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.

0: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa sa.
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodinim, se mi ne zove, dok sanjam reze i jablanove.
0: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju 26. augusta.